Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.

0: adividu.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan.
3: Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti in na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.